o tātou tālusanga, tālul whaftai, tālul whātoisenga, tu inātu o tātou manao ile tua, tātou ifo matatalo ile tua. Lea tua mamanae, o lea tua sili sili ese lava lao fio. O lao fio e oulevi inga malifane e tanga umalava. O lao fio foi o le pule au au le langi, male lalo langi. Awa o lao fio lava na e fofo ina mea uma. I lou lava mata isau ma lou mata ngofie. Mato te whamanu ina ma vi ia lou suafa. Ina weto e taitai mailo mato wola, ma wa mato wa ulia mai aile ne ia fiafi. Wa maea fo i tapua inga faitele sa feanga iai ma lo watunu. Wa malo pule fafetai alofa. A wao lo manuia si o mato atunu o Samoa. Le ao le malo. Le pale mia ma le kapeneta. Fa pea matanga luenga ese ese. Ayana yo mato a inga. O matua matutua se yo tulava ina ya mato fanau. Fafetai le atua lo mato tamaa. Manuia e kalesia taitasi o sio mātou watunu o Samoa, fapea foi ni usilanei. Fapea lau feingarwe ngatu tofi, iso se fata faitaulanga o lo o lau ngai na ai lo ufinangalu. Mātou fafetai, o manuia leo au teteleo e kalesia ese ese. Komite lau toina, tamao le kalesia. O taitai fono, ai maise o le lau lau a fono e kalesia taitasi. Ai ale loa loa le kalesia, i sunga i fafia ngainga le pa ia lau whainga ruenga, ai maise o lātou faritua. Ai maise ai, o e kalesia taitasi o na tangata alotu. Fafetai tamā, fafetai lau tausinga. Mātou vi ia lava la ufio, ona o le neia wanoa tāua. Ao se au au nanga ua fātino ina le neia la leo. E wha lautile ina ai le fale ie o le ola whale anganga o utangata. Ai maise, o le au ina ai pea o i mātou ina i o mātou i loa o na sava vali i ala o lawa fio o ala lava mātou te maua ai lo manuia. Whaafetai tele tamā. Whaafetai i o tamau a inga i tele. Wa wala ese ese mai. O le anga vaa mataleni. O le poto male atamai o mafou faunga lelei. Ua mawhai ei o na whātino ina te ute ma whi au ua e to tofi na ailo mātou wola. Ao nisi fōi o lou tamau a inga e alai tupe ua whai ma mātou taulanga. Ia vi ia lava lou suafa e leau noa. Mātou whāwhetai leli ie o awa fionga pa ia. Ua whai ma sulu yo mātou vai le mālama lama yo mātou wala. Ua mātou iloa e pea lou fina ngalo mo i mātou. E lei titi le mātou anganga whawhetai. E le ngāluenga mana lo lava anganga pa ia. O le mātou whesoswa ni sili. E whamanatu ma musu musu ina pea o mātou tangata. E le ngata ina ia mātou sawa vali e tusa malo fina ngalo. Ai o taimi fōi e luta luta ai ma sou sou wai la mātou sawa linga. O le mātou whawhetai sili. Le whaolatanga ua saunia e la ua fio mo i mātou uma. Le tongi ola e ala le soifua le pōna o lo walopele o Yesu Keriso. O lona maliu, ma lona toe soifua manu ma lo mai ile oti ma le tunga mau. Wa whama ngalo ina ai o mātou wangasala. Wa saufanga ai mātou ilo ma lo e whava vau. Pe a mātou sala mō ma whātua tua wha maoni ila wa fio. Ye tū ma watu pea ila wa fio le viinga. Le whama nū ma le whane tanga. Nei, maso uma, se yau o ili fava vau. Le atua a mi o tonu e, o la wa fio e tonu masao au faa masinonga uma. O e alofa ina fo ima ato ili alofa esilio na ato toa. Peitai, wale tu salava mala mato utali atu, e ala ya mato ufaa tinonga. O mato wanga salai yo uluma. O mato ule faa maoni ilo mato uvala wina. I tofi matiute we e tofia i mātou e ngālu lue ai. O le mātou wola whaata mala, ma le whaata ala le yo mātou tiute. O na o le whaa pala pala ma le whaa vai vai. Mea fōi ua le ato toa, o na mātou whaia, o na o le mātou vai vai ma le mātou valea.
wa matou le fao ngā mal tatau tā leni. O anga vaa wa e fō ina mai e matou te fao ngā ina. Matou tatalo i lau fiotama. Wa sala i matou. O la matou tau ma mau mala wa fio il tele o taimi. Wa vea lea ma vanoa e manu malo ai le fao so songa le fili male ti apolo ya te i matou. Wa matou manatu fa apito ilo matou lava le lei. Walea mana ia ina isio matou uso a tangata. Lo matou tama, matou te tautino lava i ouluma. O i matou, o se whanau e tumu i se se maang sala. Matou te talo, i e lofa, fa maangalo matou tangata. Ia vea le toto na wha malingi ina i le sa taulo, male maliwa Yesu Keriso e maangalo ai o matou se se uma. Awa o mai la wafio. Ina ya matou furitua i le leanga. Ti ai o matou sese, ai matou fasanga atu e fai o lo finangalo. Lea tua fafonga taloe, wana o la wafio lava e malia e o matou mana o imea lele iuma. Wana o la wafio fo i matou te malu ai imea fai ngataa o le nei o langa. Leala leo la matou tatalo. Se e fa manuia isi o matou watu nuu o Samoa. Inayo matou ainga, o nai tamamati nā matutua ua pula pula la ngoto le la o la soifua. Ia tausia pea e la ua fio lo la tau ola. Famanuia inayo matou ainga o fea ngai ai mga luenga. Ae maise inayo matou whanau, le fea ngai ai ma o onga. O ngā luenga ma so se matata ua e tutofi e ngā lulue ai. Ia fua i pea e la ua fio le ola ma le malosi. E whātino ina ai ti ute ma whaiva o whea ngai ai. O mātou te tālo mō lupe whālele o ainga. O nu o mai kāle sia. O whea lava se vai panoa o ngā lulue ai ma whea ngai ai ma awa onga. O tā alonga. Ma so se wala uina. Mātou ai oi la wa fio tamā. Ia tapu ao ina le soifua ma le ola o lau whānau. Whamanuia la wa fio ina yo mātou e kāle sia. O i lātou wā vea ma taitai o e kāle sia taitasi. O sunga i whawhia ngainga mō lātou wharitua. Le loa loa lau whainga luenga tutofia lea tua i so o se whaitaulanga. Ai maise o e kāle sia taitasi mōna tanga tālotu. Tālo i lāu fio lea tua lo mātou tamā. Whamanuia lāu fio i le nei au au nanga. Le ala leo le tasilima i vatolu a mō. I le sunga lea li pule. Ae maise o lau fai ngā luenga. Whapia fō i le nei a fiafi. Iei ai lau wha manuia i le sunga i le awao. O lau au auna, o lo o tū i le foe, a wā le wha tau tainga o le nei wha moe moe. Mātou te talo i lau fio tamā. Iei ai lau wha manuianga. Mātou ai oi lau fio. Se ia lofa ma wha manuia isi o mātou watu nu o Samoa. Wha manuia i ona taitai. Mai lava i le wha ululunga i le ao le malo. Se iho watu ile kāpeneta. Whamanuia i pisinisi taitasi ae maise o whaululunga o matanga luenga ese ese. Ia iai pea au whamanuianga. Alofangia e la wafio mātou motu tuā oi o le Pasifika. Ia iai lau whamanuia lo mātou tamā. Whamanuia le whainga māloa ni usila. Ae maise o lo mātou wau mawai le nei atunuu. Mātou tatalo la wafio tamā. Se ia lofa ma pui pui lo mātou wola. Mātou manatua le lalolangi vevesi, taua mawhevae vaya inga, le sa ilinga o le pule, o le mātou ai o inga ila o fio ili neia fiafi, ia fua i mai lo file mu, ina ia nonofo fealofani, ma maua ye i mātou le mafana fana o la o fio. Ia angane leifo ila o fio, ma fafo isia le malosi, ie o lo fea ngai ma ngase ngase o le tino, Mātou te talo i le mana wha malo lō la wa fio, e te toe wha a fo i le malosi ātoa. Tausia tina whai lele ma pepe fōu, o tina maitanga e maise o lau o loa tā ua le tua lo mātou ta mā, ia anga le lei la wa fio ma tausia ina, iou a awa ngā lofa. Mātou te talo fo i, mō la upu fola fola o le neia fiafi, o le mātou te talo ta mā, ia wha ātoa toa ina e la wa fio so mātou wha tau wā. Ia wha lau tele ina e la wafio ma wha maala malama ina e la wafio so mātou tau ma whainga vai vai. Ina ia o mātou manino ilo fina ngalo
olou lava finangalo mo imato. O mato tatalo ia. Fatasi ai ma tatalo ili loto o tangata lava ia. Mato te ofo ina atu ila wa fiole atua lo mato utama ina ia faya ipea lo lava finangalo. Ai awa lava o la mato fata wana watu. A ole manuia male file mu o la wa fiole atua utama. Le alofa sili sili eseo Yesu keriso lo mato wali ima lo mato faola. Le mafutanga faifai pea malawlava fio anganga pa iyae. Ia tu maumailea yo mato lunga. Malunga o sio mato watu nuo Samoa male lalolangi atoa. Nei, se ya oile favavau lava. Amene.

0: fitua solva yaso.
1: Mo bone tai auto fa talo fa mo fa felo ai fa tuli ma fo ile va tele mal minga ni tau wai sa malo watu pele pa ia mal ba malo fa fonga anga. Me tai au fo malo la vol sui fo man wea fa malo fo le tunu fo lau. Bua lava vi ingal tātu o tuare langi wa tele lo na lofa o tō mai langi manu o nei tai au o molu tu sui fo malo mātu valosi. Ia ma tātu o au ieline I aso le aso o whaia le tua tātu o ti ori ori ma tātu fia fia I hai pala batia langa le lei o le tātu tupu si te siri le langi. Ia ua ma ufo di nefisi le whainga manu ai lo mala I le lofa le tātu o tua le ua mwoni mailu tu sui fo malo mātu wola. Ia ma lefa mwe moesa ma duia foi la msinga umasa fengai ma le tunu le wha ungar nava yasu o tuana I atu. Ya mana tu foi na maua ya taimi ya mafuta ya ka ya kalesia ya ma haven we ing out of time to tour matene pe on la pavi ta tu ri ni as fold and off on tar matelo for mailo ta to tour to tell tar for long on the for yasu for or los for lo ya yasu union tar for long on the wa for los for lo mare ono smile of for on the por clave mar on the tie out on it radio sa monitor on an eight of my many social my senior tar to facebook mari youtube or sa mo sa ta si matema de ferro pista out jolens seal ya wa to train on to pay mo to mamadu se ya pa e fori to la se folu e le tai o nei a ma tei nei foi tai out ma nei foi va yaso o se mai la mai mobile fa fonga ole lo I tau mo le aso nei foi tai out ma nei foi aso ngafua

Wawenga Solomona Ele toi fo ima ya o le langi wa le lea O le pesele nei e wa lofa atua I le atali Ya Yosefa saipa ia ta wat Wa lofa anga malitina ya kamalita Uso matua fafine Ya maise fa nau male ainga Ya manuia la malanga